aja ana daya wong kanca e ana tamu ana daya ya wong kanca ya ya kacarita ingkang lumiyak dodo terantaran ku ndak ngidak lapit ya ya tan pupu mendek-mendek mring sedapur kaya bedaya kabotan gelung soaning duto sabrang

0: hulu dole bagong lan besut opomo opo mak de mrini ya cung
1: iya mo
0: iya mak de